To Jesus see in come me ho that O to me do para me to zame. Me do para hie mi wa kon do po me. Na do wa dagbe na mi. Mi bi o okun no lo nu e mi tin do na mi to egbe le po. Mi na zin do ai ka mi o me po to me to Jesus see in come. Mi ko de do okun no opon egbe to na do na na me le po. He a fo to lo do mo to Jesus see in come. To Jesus see in come me ko de te. Mi don do beto le po to zame. Mi do kupon maluku tatita afo wiene. Maluku o tatita afo eton wiene to. Dinvye e godo bo yede johanu jo. Jesu I galeli boto yewoko. Mwendagbe jiwko yewo tonton do. Domon ye hen o jirela so. Bodo a horodo jiwko yewo ton sepo. Mi nevojo, bo yun wen dagbe se. Le eto zonon zinto oku, gale eton to, emon simioli po andre non ve sunu eton po, to odadran to oku men. Na, we wuto we ye. Jesu sodora ye domon, mi to kikodo mi, nye na so remi, zun we wuto beto leton. Afo dokpo neji, ye jo odo ye ton le doa yi, moto kiko doye. Le e zizoni yi nou kan kwa vide. E mon Jacobu, o visunu zebe de ton po, jokanu no visunu e ton po, ye tinto vatreme, moto odo ye ton to. Afo dokpo neji e yira ye. Ye so jo oto ye ton, zebe de doa ito, vatre lo men, po azon wata le po, bo so hodo yi. E wey o wefa e ji me to nung plan to to ebe, ba e so to koda do kbon, di diya nung plan to tin tale ton dale, po do jiro e ton po biya devizon men. A be akpa e do, Jesu Christi e jek bonu, e mon yana dono e wele, Ye ma koyon okru nan to wene nou. Ye koyin yran do nan beto tatare pon. Na beto le po wa yran do boso wetoro gigo. Jikwe ya wetongo. Shigba, e ma moye kavi jayede to sinagogu men. Kavi to agu men. Kavi to biblik pipe ek tende. E moye to azon ye ton le nou. To azon nou we e yro ye do edede. Non plan to e ton le wene nou. Ye mo hwene gan. Mo we... Ye sen ye yira jek bonon son o kun. Wena akpon to alenu yoyo men. Non konon to susole. Yi se no susole. Ewe ye jeye de. Bo sukpole mo al dadyo. Sukpole mo le diyo. To bonon agun ton we mon. To afye ye to azon wate. To ofye ye to. Nwe ye to. Jiwe kwe kwe ye kwe te. Bo so yira ye. Nou nou kpole wè minan sok pa yi e goto e gbega, do men sou kpole nan gwe mo hwene gama, to sinagogu godo, to kpikpile agonton godo, to temple sin godo, fi de kpikpwe de mento yi, jesu jefine kwe le kpoma, to oto le men, to agahun le men, kavi to ohun monto le men, to bonu agonton, mene na jekbe tele kpo de kpo do, ohun kresi ton kpo, ohun hwene ganton, ohun hwene ganton lò, En anso ye ton to fine to Jesus sin yin komen. Nou de vode miso kwa ye go. E wendo. Ye ma to. Ye ma si a yin chululu. Ye to a zon wa. Ye to a zon nou. We ni nou ye yiro e do a zon da ho kon. A zon bwik boton. O kondo kwa da ho. O kwanan da ho kbo. Sin sen zon da ho kbo. Ye lo na a zon bwik bwa a da a hodu ta jiko e benan ton. So men kpon do kude na ye yiro gbeto le bi ohun ga me nu do kpon we mi na gbedo na e do ye to a hodu ta kristi to me wa na ne do to le na we hun de utu we hun ni we mi na he won na ye na ye ni meten do yun e pa ye ma do nko ne vojo nko mo voji nko wa okuno de e do we hun nu e so ba ye do wa okuno de but mi do na do zin do ye ji na do kon do popo me ji ku e ton le po ye do na do Yin dogmon, yin dogmon, ho jukwe ton dali. E do na to ho renton henje yoyo. A zon e ton nou e tindo le po. A kunde jukwe ko yiro ye.
yiruna zanu le kpora gigo okuno ton owe fo enko hiana weto maluku me ye ko so kan edo ahigato matu le sin owe me no matu me me tin do yido jido god le to fine to matu ota enne matu ota ni apoe ton fotonu kon awe otan do kpora we mo se gba to fin ana mo ye yide le deji ana so mo ni wa de le do god to fi otun mo de le to fi e maluku sin owe jodole matu teni afeton foton nukun awe son kwele nuwe jesu kose koche yewe hodo domo mine vojo na aholudu onoton sepo eto zoni zin ale tonto mbo mo novisun awe simionike yeno yro pita po andre novisun eton po yeto ododrando okume yeto ododrando okume na we utowe ye wewe yeno hu eso doran ye domo mi kodomi mi jagodo na mi dede maluku kaindo kodomi yena so imi do basi wewuto gbetoleton eyi bo idoda fo ko todo yeso jo odo yeton le duwa eto do tenu kurome bo to ke odo yi eyi ro ye yeso gbono da fo do poloji ye gbono matin o game hengu ye gbono matin afo dogbon kome ye gbono ra oko juku eton afodo poloji de se okolo so onu jesu christ okulu na tome apajira lo pate nko ton die na mi o me jira do ho te die ama afo hen lo do die ma do mi se do ho juwa tome me kale okolo bo wona na eiro wona nu mi se ton bo so ko do bo mi so wa e ni de yo le sun wa e do ye ko do e to afodo pone ji ye jo nle po do pa fo ko nu kun do po ton le eto yi san fine emo novisun awe devo jacobo o vezebede ton po joga novisun eton po to vatre men zebede oto ye ton po to odo ye ton to ye ko fo azomo ye wa to odo ye ton le to ye wa to awule na odo lo na do wule we bi o jira devo ton e so yiro ye asomo to fi ye to azon wa wore na ye jan boto azon wa we ni gan wa e yiro ye afokonu kun awe to aforo kunji ye sojo vatre lopo oto ye ton po do aye bo soto ki ko do yin apajire tori mi mo isonu ponto tinta jesu christ ton le si do ha kun de se yiro lo ye gbono bo soto ki ko do okuluna nwe maluku po o matu po ko nla loku de sun kan do aye ga bo mi so mo tun mo eton pipe pipe ton fi we na mi na ka son loku loko taton mina kiason loko o taton afo eton ene loko nana mi o tumo winu winu le e ja o to matiu me po to loko po e po lo maloko po ene mina ba po po le po to po ana yon tan lo pepe ba ana so mo nwe yo teme to fini le po to wene da gbe matiu po loko matiu po ne ye yira edo ohun yoyo e ba si nule po pe be do po we ninu bo anasomo otan lo le po to nu jijo ejo le po me to loko ta atonto afo eton ene we to ki yason loko ta ton afo eton ene to we nu na e gbo o hodo e do ran simioni do mo sise do odo oku ton men na mi ni kon odo mi ton na bepili Simeon so gbono bodomo okuno ozame osodo le po we mi ko je tukla bo ma mo bo ma wole nu ne pepe sigba to ko toji yen na kan ododo to odo me bi amo ogbono do dagbedagbe po wa lo ipo amo adogboro me go tudu dodo Christ Jesus me ye to bi benu oyiro etan tan die mo mi ko tenpo me ma mo nde wole ne mi ko dra to fine mi ko ala dren de mi ma wole nu ne mi je to class zame ka bo hun kan ma mo nde ore cho gan to ho toji na okuru no mi yutu to o ho mi tanji na o gan we mi yutu okuru no to ko mi tanji we mi na dran lo do to memo we na ye so wa mo eke ye sian we vi susu do po o do ye ton so tre ye so mi alora o gbe ye ton retin to o va tre awe to mele na ye ni do wa go alo na ye ye so wa bo go vatre awe le po so mo bo ye so che
sisio wenena Simon Peter mo e je koloto okolo Jesu ton kon bodomo ye sande na beto jiran dono wa yen okolo no e amo amo lo nule e jawu bo e matindo mati upo maluku po me nule po so inungbo sigba na le he otan lo na do kia ado na lo kia we fo ile we ta ile po do po ero yi sande mo e po eyin e pa ma jere etan e pa ido e re mai ji jere e mai do on pe gangba sigba do pon jomio po lebranu okru na jukwe ton po e mo yen ma je na lonu po ina ntono wa yen okru no e na avo vo e po meritin po e po be pele we video kan ye ko be mo so we Jacob ye o vi zebe de tan le Simon tan Jesus Simon do ade bubulo san din vie yi ye ne le wona na ye kan vatra ye tan le wa age ye jo popo do aye bo kodo e ye jo popo do aye bo kodo e to zaime me to ohun de pon to maluko ta tinta fo wiye ni wa ko afoko eni le di opodo oyiro nu pon to tinta le ton po le di opodo oyiro nu pon to tinta le ton po amo mi na lo be ete tu emi lo yiro e do nu pon to tinta we de pepo un fi de pepo de ayeto owe to won da gbe me bo am pa owe lego anamodo yin ko lewe yin ko tinta de anamo we po animo anindo kuya e po le we de pon da se Simon Peter ala se Johannu ala se Jacob ala se Andre yo mi enele to po we po anando wa yo me po bo inu pronto nu pronto le de e we so mi lo yiro edo nu pronto tinta le din mi mo le di o yeton din mi mo o yiro yeton mi na ma ohun lo do atonji tinta anyway o yiro Kristi ton kle de hun ganto Kristi hun ganto we ma we nenu e wa na lo yiro me le so o yiro do ye ton le me e wa na lo yiro do never jome e wa na lo yiro e so o ayin e je flu me na lo yiro e bi o ahoru ta ji ko ye we ton me o go awe to o le do ye ton gbon Kristi dale so yiro do me o le do ye ton fite we yan le do ye ton eton son ina do me ma ye ko tino zimbulu me e go ebi o hinhon me ye ye ko tino ina do me e gan ebi o gbe me ye ko tino ali didon ti e gan ebi ali o todido ton me o ledo ye ton gbon Kristi dale son ina do me ye mo voji gbe san ton jo mi o ji ko ewe ton e wa ye ji ye ton gbon Kristi dale son o ina do me American do vo ye ton to Kristi me American do vo ye ton to Kristi me adona do tin do Kristi me wo pa ni do ogbon American adona ko wa Kristi de gbon le do dale gbon gbon o me yin ran gan to ton dale ayo o do pono yin de tin o ti cha do po o gbe ti do tin do po po ye po Kristi po chenchen wo pa na do ogbon American do vo dale di mi do ogbon American do vo ye ton to Kristi me podo o tenogri je ton po me de karo vo ene lo ye no te de me bo zindo no kon gele te me mo to yi bo to yi podo o kro no po me de klan do vo ye ton to Kristi me podo o tenogri po o go tinta me le ko gwa o yiro o yiro o yiro ye ton o yiro Kristi ton kala de hun lenga to me ne gwa maluko ta tinta apo wiye ne nu e na e o nwe o yiro la di mo o nwe Kristi ton e yesu we ma edo divie ego to bo ye de joranu jo Jesu igalele bo to ye boko won da gbe juku e tonton do edo ogbon juku e dale edo odogbon a o so e ton dale edo odogbon che e ton dale edo odogbon gandudu e ton dale dogbon me tin to ayime to dale edo ogbon odo ta juku e ton dale bo woni na na ogbe eno dio ada eto yewoko ohun da gbe ahodu ta juku ewo tondo ohun da gbe o ja ohun da gbe da ton
edo khoron da wa o lu ta khola ton ohun da gbe ohun o han lo ra we beton enwe mi na wa we na mi to ye ko dogma o lu ta la dali o lu ta jiku etan dali do a o lu ta khoron ton we a o lu ta ojuro dodo po gbe po ton we bo ohun etan so ton nu vona gbe tele po mi na ke won da gbe jomi ton wa ede ohun da gbe nu po ton lo wa ede ohun da gbe lo wa bi a ho du ta jiku egbe na ton me mi ni pon Matthew ta chene Matthew o ta chene a fo etan gba atan Jesu so sin so ni yo to da ho po gbe ta le po me pe eto me pon to sinagogu ye ton le me ni nu enu wa mo bo to ye wo ko won da gba ho du ta ton do eto di dogbon ho du ta la dale eto dogbon ko ran jiku etan dale o gan dudu jiwe kan o nu po ta ton dale da gbe we nu to le la wo le podu ohun da gbe jomiton ohun da gbe kristiton ohun da gbe dodoton ohun da gbe nungboton ero bo soto yewo ko ohun da gbe ahodu tonton do eto ahutu zan le popo ahuku zan le popo ne gbo to gbe po hen gbo to gbe tole chenchen se gbo

0: yantu nyela da wena mimi okwe. Omen do kpo yo kpo kele di aliko eton le we okuno jukwe we do. Kmo yemo kmo yemo mi lego bo le minde mi lego bo le minde son ne osame jija meton men. Akoto yito alio de jida yi ba wada a njuran bi a hodu talomen. Njuro onwen da kbo jom yantan nado yinche. Owen nungbo ton, nado tindo dodo men koto, besan che men. Bo, Jesu Christi do, nado wane, nado tindo ne, nado mwene la yi, nevajo. Ewe nwe e de talan, nado nevajo. Mi lego, bo le minde son o seme jije, miton le kpo men. Mi lego, bo le minde son o seme jije, miton le kpo men. Mwwe ye manan yi, o sana kbali, o yina watonde rami kba. Kwa fwa eton ba nukun do kpo to. Dran o seme je mitan le kpo se son midi. Ene we de talan na one vajo. Ene we Christi wa na lo yuro mele biyo eme. Edo. Dran o seme je mitan le kpo se son midi. Eke mi ko je seme le diyo niye. Amon de ane vajo godo. Awa yi se. Edo. Ayika yode tin. Aliyo yode tin. Bigbo yode tin. Boso basa ayika yode na o mini kpo. Bigbo yode kpo. Na ete tuwe, minaku, miyokwe izyari ton emin. Na, na, yema tindo, home hunde to, oku, ewa yoku ton menba, we oku na jigwe da enetu, mile minde bo nokbe, ama e hunza, to alenu, yoyom, ho meni emon, dinje suwawa, to alenu, yoyome, ene de tenabo, okolo e hunza, ama dona, do wekpo jesu edo to, ayik ba edo, ena onwe do kpolo, betole, ena division do kpolo, ena ni wa do polo no pon to eton le polo ran yi se no le po nue we nue minato wa to akota le po men to loku tako kunkwene loku otako nukwene apo eton loku tako nukwene apo eton kande atonto edo wole nue e hun aika ye ton na ye ni do tun owewe eso do ran edo lewe ye hunra eton mowe eso jado Kristi ni jia bo so fon son okuto azan ton togbe poimo poimo poimo ta fa ton kan re chan we to podo na o yewo ko o nevojo amo o nevojo e we yo dodonu lo ohun dagbe ohun dagbe every sise a hodo ta juko eton e mi to yewo ko eton do afa ton kan re chan we podo na o yewo ko vojo po odese yiran do le ton po ni do indido to oyin eton men amo nevojo yiro jona yiran do to yin eton men ni do le lara akota le po yen son Jerusalem e ma do po do lo Jerusalem amo e sin donu kan na ko o nevojo eton e gbe to le po etina e mele pe pe na bi a hodu talo men o we po na mele pe wo ndo a hodu talo ton yiro hun le ga hodu talo ton o pa gbe a hodu talo ton na do emi mo ito tin tin do to da odu ta lo me never jodo na tin mo wa lo wa lo o wa lo ta fo tonu kun awe a fo eton gban o wa lo 17 a fo eton gban to a fo eton o gban to 17 a fo eton o gban to eno tu o je on vi tan le go e juku e denu kun san ti gba to tin vie e de gbe na pe to le to fi popo do ye ndo never jo edo won e lo etina gbetole po ewe sunba Kristi lo wa ewe sunba lo san bo na mi ewe sunba edo ku na mi ewe sunba edo na mi o gbedide lo mi igbedo na gbetole po do ye do na do never jo edo din juwe wa de gbe na gbetole gbetole na do never jo Peter aweto otaton Peter aweto otaton to ndo yason apo eton chienen Peter aweto ota aton apo eton chienen to to apo chienen to o fiwe nwe okuno wa edo okuno magba upogbon opa gbe eton dalepa dide medelene a ugbopodo sigba eyin line sin to rami dale na e ma juro do mede pepe ni don e juro gbetele po da horu talome ndo po na juwe we ye na tin da horu talome ndo po juwe we ye na tin da horu talome e ma tiro mede pepe ni don adavodo o mene muya o me popo ni wa ne vojo kan o me popo ni wa ne vojo kan e me Peter chogi gbetole po e me Jacob cho gbetole po e me Andre cho gbetole po betole po ni wa o ne vojo kan di mi le ko gwa maluku 13 tan me maluku o ta tintan ndo ya afofo ton to la do podogomo edo domo ye ke o jire lo so poda a holo do jiku etun sepo mene bojo ene e ma ko pu omo eyin ganji eyo han pe e vive betole podo na nevojo sigba nevojo choge e ma ko remi bi a holo ta lo mi omo boyi wenda gbese boyi ohun e da gbe lo se awadeji nevojo awadeji yi se nu awele toyi anevojo ayise adiosan simrume alio hinome son yando me adona lo bi ohun e ganto de o wa lo ta ko afoton ko to o wa lo ta ko to afoton ko to mi to kun pa afoton ko polo le yen ma gba opo san le lanu de ke yin ale ran mi men sigba yen ko do ran mi bo sopon to gbangba podo son kwegbe je kwegbe ponu awole to fi bo to le la ran jule podo ran grekile tinta nevo jo ran jukwe de aweto yese po ran jesu krisi okuno menton de amo etari ato azan apo to afo awepo ama sogambe a oluta juku eto lo mepo da fo depo etala tinonu kun awe ba adro nu kun awe le na do monu kanji do a oluta lo me atindo alawe alawe le yero na do ta zon ato po ane metro tiro ta ton do bio a oluta lo me to awadeji nevojo to awadeji lo yi se to won dagbe jesu okuno me aleko do kuno de ba aso isega aleko son jina do godo mowe adona do isega o wala ta wido po apo ton konu kuno po to o wala ta wido apo ton ko po to alo okuno ton so tin po ye po soka o mesusun ton yise bo so ledo okuno de amo ye le le le de de sortin to kruno menga tesronika tinta o ta tinta o fu e mina ke a fo chan we tesronika tinta o ta tinta a fo e ton chan we to ero mo mi ule so lesun o kiadera o meke yi se le po to makedonia po ake a po na son mi dewe o ko kuno ton ko donu je bonu e ma e to makedonia po ake ni a po amon sigba e ma e makedonia po akani apo kelepa sigba to fi popo gawe nini yi se mi tonton nini yi se mi tonton ran jiku yewe ko gba pe ayi bo so mo bo mi le ma so tin do ko de pepe na dodo na ye o le sun ko do o ko gbon mi ton darling na alo ke jimi gbon do ton do ton do le mi lesson bo ti okan to jiku e dedo amo mi leko son bo ti okan nevo jo ni e di mi wa to jiku e nu gbo losin bo gbe tole po so a to di dogbon yi se mi tantan dale yi se de tin mo we nevo jo so tin ga apo awo to polo na do no te pon vi eton son ona me me ke e ro ko fon do gbe son o ti ole me yedo jesu lo meke to mi wole son ko me gbele ke jamen mi na gwa maloko maloko ta titan maloko ta titan mi mo oyiro krisi wole ga totan eyiro gbe tole po wa po bo e do wa peter de bo wa andre de bo wa johanu de bo wa jacob de e ko dra odo lo me de pepe e jiro ni wa bo e wa e ke lo do gbon won dagbe ahoduta lo e wa ke lo gbon lela wi wa ahoduta dale e wa ke lo gbon zize afo lodo ayi afo dide ledo ayi ne boja weto na do ise na po di bo jo mi juwa to na do ahoduta lo men ogo aweto tin bi ledo ye tan gbon krisi dale son yando le men mi lo ya san fo ton fo ton kun lo po wa fo ko to le eto zonzi to oku gale ton e mo simon po andre novisun eto po to odo dran to oku men na we wu to we ye pon aga fina ojire de we nu e mi ko kia to ta tinta afo we ni afo fo ton eyin won dagbe pipe ahodu ta lotun eyin de dagbe tole po dagbe tole po do to me o mele po bo mi la mo do eje gbondo mi ne bojo bo yi won dagbe lose din nu emi ra to be bi odin bi e wa to zize do medo polopo ji e to mi ma na medo polopo e to kodo na ye ye to we yin lomo aso gambia hodo ta lomo bo jesu christ to fit e do ho na ye nukun na nukun emo simioni emo andre di edo to apoton foton nukun aweto jesu sodo ran ye domo meto kikodo mi alio devoni na lo domo mi ne vojo ada devoji ni na lo do jonu ato wiwado nu a ko mawele won je o jire juwa eto le pogo bo be gbesan yoyo mi le ko bo kodo mi anyway alio lo na lo lo ne vojo san o gbesan ho trembo le ko do de le ko san ma lo gan to mi bo bio ran ran cheme le ko san zimru to mi bo bio hin ran cheme le ko san o wa lo nu a ko no wa weponu nu a ko to wi wa wo ne gbon a yin jiji ne vojo nu a ko ke ale ka di azon bo to wa ne vojo san mi bo le ko do de John Nedo bo John Nedo elodin yen na hemin zun we go talk betoleton na dio mi na ponon mi na da mi bo mi na bi bo mi no agbon vo patatin vie bo afodo poloji ye jo odo ye ton le do ayi ye jo nu e kono wa da ile podo ayi ye so check igodo yi e tetu e to igodo yi tori ye ise e tetu e kodo yi tori ogbe yoyo e ko be ogbe aliyo yoyo ye ko be gbeji sorin sisin to e jiwutu bo boto kikodo yi le sisori nu kan pa bide e mo jacob nu vision zebede ton po joka nu vision e ton po ye tin to va tra men boto odo ye ton to aforo po nji e yiro ye ye sojo oto ye ton zebede da yin bi apa inu le kodin endo anado kodo krisi adonado jonde do kodo janwe mo gbe santu nu e ko yin ogodo nu tule nu a kono wa wo le ponu yirande na gunla ali odo so godo to sin dagbe o yirande na gunla le do o yiro tue o yirande e ma sogan wa nu lo popo gbe san yoyo o yiro tue ton po adona lo jonu le po do godo bokodo okulunu edo ye jo zebede do aye o to aye ton ni mo to va tre me po azon wa tole po bo so kodo e ye kodo e ye kodo e de mi to nu e pon nu a ton we mi na so pon de mi titani o yiro lo o yiro lo e we o yiro me do po po ton o yiro vivele o yiro e wa do po po ye tanji titan o yiro oyiro aweto ogbeyi lo de mi to kikando aiwewe le ton pon do gbonu jijele dale de jon le podoro de kodo okuno do ogbeyi de tima aton to weyi o le dio titani oyiro oyiro tita oyiro oyiro ana mo eni lo de do mi kodo mi mi ni pon san matthew ta foton nu kun lo po matthew ta foton kun pa foton konukun ene oyiro lo de kodo mi matthew ta konukun dopo afoton konukun ene we nu jesu dora nu ponto etan le domo e mede pepe jiro na kodo mi bi amoye na kodo mi na kodo mi ofiwe e dio e to gbesan to ji na we e lo e wa dio e to gbesan de we ton jiro e do e mede pepe na kodo mi e de bo so se satin eton na mere pepe kejro na hunle aniton eton gan na hanbu podo mere pepe ke na aniton eton bu na yen ton wutu na so han na mo e yiro nu pon ta eton le kodo mi mi kodo mi bo nu de so ti wa mi na black point ku ninu yero na do mo yede nu e we no yin wona na do wa de we we no go oyin wona we bi wo gba o e we azonche e we inu ede ewa alireji nto gbinpon to gbeme din ewa to yiro mi mi twa bo je godo na mi ndo na do mo de son nuwe onko to gbe ton du son bebe o azon wi wa che din ogbe yoyo ko tro na do be bo nuwe nko no wa da ile ndo na do gbe ko yego bo kodo ali o yoyo e ke lo ewe no jodo gbe tole pogo e yiro we Baya hagbede ko tin do fini o zangbede ko tin do fini ba mino kodo o wala azondele ko tin ba mino ko tuwiwa o temedele ko tin ba mino to yi to weponu de kwa yirowe adona do monde we amaso ganze nwe ni lo hen po krisi po to po amaso gan hen juwa etu ego po o egbe po nwe no walande nwe agbasa che yi wonande amaso gan hen ede bo so kodo krisi adona do monde we bo na kodo e na tell to na Eko na hona besan yin wana na do wa nu enu wale bo nu na sto yin na ze lo kula a na he gbe ma do po do bu mo sigba ni ajo na do du gbe ma do po do si ale jawe ana se nu le po do pa fo eton gba eku ene to 26 ni mo na de na do ale no eyin edu ale ayan peteton bo he ani do eton chin chin yin Gavi tek beto nando to. Lan na na ero kavi etek beto nando to. Nan bi adana men na anendon eton. Pon jora nou ta chanton. Anyon nou edo. Edo. Min kodo min. Enen de tana do. Min to ki kodo min to godo. Min to ki kodo min. Ete wa enen de tana. To jora nou ta chanton. Apa eton wido poto men. To jora nou ta chanton. Apa eton wye neto. Ewa soda bon mende ma okru no. Jesu soda mo. Mo wa yen ma sok ble wedo we. Ye son tin vie a sowa yina ba blu. Ako to yina yi kledi a son tuwe da yi. A sowa yi blu. Ako kala yo yina kledi o wala besan tuwe ton. Yi a sowa yina ba blu. Ako yi yina do renda yi. Kledi o kome hununde. O nu ek bese ek bese ton de ato yiwa. Yi a sowa yina blu. Ako to yina do yi. Kledi do poto besan tuwe men. Ye poto yina do tuwe po. O yina do po yina do no po. Ye to yi do po yina do li din. Ana klan de yodo vo poto yina do ne po. En ado na do kodo meni ma. O yilo lani. O yilo lani kwa fo wiawe. A fo wiawe to edo ene yon tu. Jesu so fo doran ye do mon. Me ye kodo men. Mana zin zoni pita. Andre. Jacobu. Johanu. Ye de suna de we. Yen lo suna de. Meke hodo mi mana sin zoni zemru men. Shiba ena tindo hingon o beton. Ene wa ki kodo krisi. Mpe tina jiwe da mendo yodo yi. Johanu. Johanu ota wo. Johanu ota wo. Afoye ton 27. Nengba chile se o beche. Yen so yon ye. Ye so no hodo mi. Ye ma yin o bogbo e ba mo. Ye ma yin o kani kani ba. Ye ma so yin agbo le ba. Ye ko ponvo. Ji jo etan. Jo do amon. Ponvo. Ye no se. Nengbo. Unyon ye. Ye so no kodo min. Anyway o yiro. Aweta o gbe yi etan. O gbe yi etan pon loko. O ta tombo. Loko ta ton. Amon o gbe yi etan di mo. Na wa eka yo gbero loko taton me to pinpon afo chianton loko taton to afo eton chianton nko dona wo loko eko na mi eyi deji dogo nu ejo ton maluko e do nepo edo edo eyiro aye bogba e so kodo yi mo we nu ne ka tin to fi egbe jo dogo mo loko taton lo afo eton chianton to me wo de na simon peter mo e E je koloto, o kolo, jesu tonkon, bodomo ye sande. Na beto, yena dono we nye, o krono ye, ene we kbe yi. Yena dono de we nye, o krono ye, mwen jobu. Beto de leti, ye ma ko yi fine, ye ne domon, ye no, ye to sinsen shikba, ye ma ko je fine, ye ne domon, ye yi se to krono men. Amon ye ma ko je do te men. Ye no yi yina do etan le wola. Bo. Ye no se yina do etan le do nungolo. Mon jobu ta ban. Nou kundo po. Apo etan. Ban. Atonto. E yin chion nundo sen gbi bale. Kele di o wala. Beto le ton. Bon. Wi wola o yina wache dale. To akon che men. Na. Amon be ye ma yi gbe ni ma. E yin wola. Eyin zebo zeto eyin undenu kunsego bachelede adamu eto wewun na adamu fitia kade etche hokpla do ete to ado wa mo etche hokpla do beto sukpole yeno se o wegble do nyina do ye tonton do mede boji o yewe no we hemi wa do mo a komenu o to chele we hemi wa lo mo o lenu lenu ti we sumba do wa mo yeno yi ran do ton wula kla di adamu o seme bi je eto le yiwura ete we ale enu enu a hin wa mi to pinpon ko wun ta gba ewe awe to ben wun ko wun ben wit apoe ton 13 o nyina wa eto mana wa da gbe o fi e peter eto je gbonu hunza edo ton son debo ira doro we yen ma o klono e ma je he na lo tin po ye po ma je he na lo tin ta da to me ma je ke na lo tin da ho do ta to me un ku di o un yin ma vle pin pon e ko chon do yin wa e ton mana wa da gbe se gba pon e mo pon e se gba me de pe pe ke yi gbe bo so jo e do aye na mo le blanu e na mo le blanu ma ji ku e mi o me po na mo le blanu yi jo ranu tin tan o ta tin tan apo en apo ton chene juan tintan o ta ti ton chene to e mi igbe yan do mi ton le ton igbe yan do ye ton amo ton le ton e mai mo o yan do togbo ton e mai mo o hagbe mi ton le ton e mai mo eyin e na do mi ton le ton nu gbono we do dono we e ko na do jo yan do mi ton le na mi bodo na do klo mi son ma wa dodo le po men e ran klo mi we un to pa na jigwe re tre ko klo mi tintan o yiro lo aweto atonto din vie le le di aye ton mi ni wa loko ta ton men loko o ta ton bo mi to ga son apo eton awoto apo eton awoto mi to dogbon le de nu le po yo teme to mere pepe sin gbezan me e mi yiro gbon okunran dale eni bojo san bo yi se jesu christ me aso gamo o nu le po to kikia to fi do po men mele do to jire ni lo me mi do po e mo ni bojo e mo boji ha do po le me e ka lo yi to a da ho do ta jigwe to me afodo ponin ti to jire ni me e bi ogbo ma do podo me do jire do ponin me yin ko gbe to me to afodo polo jiwe gbigbo jiwe ton che kunun de to ko to me ti do o vi ju ko to ayin sigba amara mo ho ele de pepe to le me amon nu ele wa nu ejo wo de pepe nde mele ne bojo wo de pepe nde mele e mo boji wo de pepe nde mele yi se to kuno jesu me eyin yiro eyin bo yi o pe yi la o yiro lo eyin o poto bo we nenu let your something luku luku ta ton apo eton awo luku ta ton apo eton awo to mi ro ya san apo eton awo so do mo so we jacob po johanu po ye o vi zebede ton le eyin o gbe simeon ton jesu so do ran simeon do adibublo edo edo yan ton we yin ma era de bublo ma je wa mo ade bublo ma kan tin po ye po mo ade bublo yi son de o gbe to tari yen nko to ma so gan ko do to godo na gbe to yin la don he lu gbe we yin mo ade bublo son de vie ye na kule gbe to le di olo ni mo le di o da we lo to ni bo jesu e wa hen hun za to godo do mere ma tin so gan ko do mi le ma tin le di o igba pon matthew matthew ta ko ewe awe apoeton atonto 18 apoeton 3 bodomo nungpo aye do rami adabo mule dio bo tali yokpo bule mule manambio a holodu ono ton me gbon alo de pe me gba pon emo azan egbe agbegbe aliolo na ro bi a holu talo me ne bo ta e ko bi o me din na jesu eto dido gae andre peter jokanu e tro do yo mele ni bieme ye na do bieme lo e ko so do na ye ni ne bo jo bo yi won da mi ko so yin ni lo do e ko bieme na we mi yin egbon na e do adebo din vie ye na che gbe to le wo so e na di atreyin e amanayin do poto a rodo talome poamo anaya zonwa to nu konto apostoli da rodo a rodo talome na do yin do po apostoli da rodo talome adona mo le dioma nu po ye do rame adabu mu le dio botari yo po bule mu le manan bi a rodo ta a rodo ona to me gbon alo de pe ngba peter de sundo fi e o plere de e wa do kona me de vole eh eh o ho gbe lo do po lo wa yi menga mi ne bojo o wa lo ta ton men o wa lo ta ton ton ndo ya so apo eton ko egwe do po o wa lo ta ton apo eton ko egwe do po to bi amoye mi ne bojo na ene otu na ye ni do dio mi ye ise ye ne bojo do kuno peter ne bojo bo so ise do christ jesus men e mo le dio yi di eyi gbeyin la do etonton bo jesu e do ade bubulo nko jona we ade bubulo nko we bi a hodu ta lo me ne bojo le dio yi temi bo peter de sun wa to do ni bi ro me ne bojo na ye ni do dio mi na ye ni do sunsun yin la do mi ton sen we na ye di adana we yin la do de pepe a ko wa le po yin la do da o pe bi yin la do fle fle yin la do chinchin le yin la do bi be yin la do nuklo gbagba ton le yin la do le po e ko won adana wa yi ye ko won adana so o fle jiku e to me ye ko won de wa yi to e to me so e ka to e to me ye ma so tin lo gbe san to mba ye ko yin dide se do ni che bi ne do o yin la do yin do susun yin la do me na o jira a o mi mi o ton na so nukun okuna ton mi wa a o du ta lo ni a o du ta lo ni a o du ta yen je yoyo we o jira yen je yoyo we ponu we o jira de we yin bo o gbe ton yin o to kla o jira ko ton le le a gbe buru o flu so o jira e wa ton le po ko ju wa bo din bi yen je yoyo wa tin pon apo eton ko aton nukun do po 26 wone na jukwe ze jite mi ule wewe diwe e do e ra na do do na mi polo na do di do di yo kona bi ase na do di yo kona do polo po meton son yina do e ton le me do po do po do polo po meton le po son yina do meton le po me le di yo ni ma wai pon jacobo jacobo otaton jacobo otaton peter e do o gbon le di yo dale menindoto jacobo gado ogbon ne bojo dale afli me mi ko ponu ye unu pon to titale mi tindo peter mi tindo andre mi tindo jacobo mi tindo jokanu bo yo me ne bojo nantetu gbe gboro e kono kun de to ka e tumolo ye ko yin de dio pon afo ma jacobo ta ton afo e ton ko egwe do poge ero memesun emin ei de pe nugbo meto to meme ei mere pe pe bo ale son nugbo me ei mere matin do nugbo lo me ei mere ko yi son nugbo lo me jawe ei mere ko tin do nu chiwa me ei mere ko tin do zimru me ei mere ko tin do yin me ei mere ko to nino oyinra do me bo e ko ton son okuna de e ton son nugbo lo me pata bo mere dio e bo hen bi ne bo jo me yin yi se to jesu okuna me yi se mi mo hunrin gai mi mo gbe yoyo yi mi mo gbe ma do pode mi mo o ne bo jo yi ni mo o jona me yin do to yin ni le di oni ma pa fa to oko to gbo e ko ni yin do amo holo ni mo e ko ke yin do na de gosan ali obubu e to me na hunle ani do do po san oku me bo to do tonu to do ten hunle ga to me ni mo anyway le di ona yi temeli ma bo na so kula yin do susu o yin do susu o nu e me ko wa le po do e ko wa le po san po ni egbon ye ko ji yin do ni le po en ko ndi de se ye de se o yiro re tin tin tan ni mo le di ore tin awo ton ni atonto adade ore tin e so ye ma ko mo le di o ni ma ko be a odu ta lo me e bo awo tin tan afo si lori ne bojo afo tin tan ni ne bojo afo si tin tan ne bojo le ko son yin lan do godo ne bojo le ko son o jire ko juwa le godo de nue ko joile o yina to ko ko to le po be me po bo be do o ko amo nu do po me be do po po ple po do po do on to so po ple po me bo ai se do krisime bo pa no kon krisi do on kala iwe on yiwe on joti me na we kala mo na gan to ti on ne bo jo san simple me un bio o gbe ma ro po do me on na gan na into e le di ona into e bo ojo mi o joku e ton e na into e ga to jesu in come Meanwhile, who go at Tontotin, who go at Tonto, who in a American do voyeton to Christmas Polo Teno Gligligbo, Maluku Afoeton Maluku Tatitan, Afoeton Foton, Nukwawe. So, Dora, ye domo, me toki godomi, yena son, hemis, betoleton, Bafoeton, ko ewiawe, Afoeton ko ewiawe. Ye jodo ye ton le doye bo ye jodo ye ton le doye bo so to kiko doye ye wanu de ma ye adonan do wan de ga Chris ye ko kodo satin do calvary e san bona yina do tue e ko so dro na do na wo gbomaro podo wonen ga le dio to da odu talome adonan do wan de ma e do ye jodo ye ton doye ye so to hi ode pa fa ton ko to dem afodo ponoji eiro ye jojo o to ye dedo ye jo menedo ye so jo nedo gamo ero ye jo to ye ton zebede do ye to va tre lo men po azon wa to po bo so ko do e bo so ko do e no ato e mi na so pon to figa titani ye gbenu le po ye gbenu le po do aye amo ye do be nego onu na gun a de do a ho do talo bo amana de mi mato do emele nu na gun a le do onu kon ya ho do talo to gbe santo me nu na gun a le do ho me hunu a ho do talo ton na onu de pepe na gan na gan a le gun do o yuro lo to jiku e me na ye everybody e ma yi odo to everybody e so gan e ma hagbe to ki odo we Emma sa Emma ye tu e so gan do nu ato sisa ato soda bilesa tu e ni e so gan jone do ye ton de vie e so gan nu sisa a ho vitan de to ye tu me e tu e so gan nu de bore boya akotino gbe o gbe sevlo ton aye o gbe yin kala me chogan gbe to le pon do na je ne po jan we mo tin tan ni ye gbe nu le po do aye mo e maluku Maluku, Peter na flim mi do e mai odo choge omo nu le po nu de pepe na gentleman do yiro eto nu e mana pego bo na note aliro pula ji podo yiro eto pula e jodo bi ayin o ve ju eto black person to ponbo be ne ka tin o fine kondo pode tin o fine e ma note podo yiro e jiwe ko na we po adona do gbe konu ne pepe go janwe maluku o ta wo a foye ton ba e we a we to wole nwe pita che di do ran e do po ni ule ko gbe o ni ule po do a yi bo to ki odo we mi le gbe ni ule po ni jo ne do jan we ni ule po ni ule po we mo ni ule no te jagodo o yiro juku e ton do gbe san to le po adona lo jodo a foye ton ba e we do po jesu so do ran e do ni po e yen do ran mi mede martin e ke jo o kwe kavi Meme son le kavi, meme yon le, kavi o ton, kavi o non, kavi ase, kavi o vile, kavi a ek bale dwa e na yen ton utu, podo na wendak beton utu, shikba, e na mon yi to divye to o jirake men, kanweko, donu kanweko, o kwele, meme son le, meme yon le, o non le, o vile, po a ek bale po, po ko meken le po, podo to, a yon ke jamen, o gbe, mando podo, be amodin, ye gbe nou le kpo mon, ye gbe nou le kpo, mento luku, ta wye ne tok mon, luku, o ta wye ne to, a foye ton kman nou kon aton, luku ta wye ne, a foye ton kman nou kon aton, enan tu, mon kelewe, mene kpepe, he yi to mime, he magba o nou ke etindo le, so gan nou kon to chekba, na wye te, Nwe atindo le kpo, nwe atindo, nwe nan gbe nante jagodo, a hodu talasyon yiro le kpo. ye na gun le do wa lo wo to gbe sin to mo le e na gbe kan we na do to nu e ko jo wa ile funin to ko le ponu nu a tin do le po nu e na gbe kan we na do to sise o han gbla o nu e na me flu ne le nu ne pepe de agbe tin do e na te jagoro nu e juwa juro na gbe san to another all that juwa to e ve gba o ga nle po bo jijo o che po a holu tarapo e ve gba o mo o gbadu che po da holu tarapo e ve gba o bo nu ne pepe na te jagoro e ne le po ndo na do gba e
1: Philippe Otaton, a poet on Chanwe. Edo, she ba o nuke, ni ale ran mi le, eke le wa yen ko kia, do nu gugu na krisi. Anye, kredi, o sinsen, a hodur ta, sinsen, o beto tataleto, eko june kodo, bo ato kikodo krisi. E ma so ganse, o falesin le do, o gbe nyina kan, o sado si le do ba, o nuwe koto gbe tondu kredi falesi e ma nuwe le kula ba nuwe ni alene ye ne ache ye ne na do fi de pepe na do wa nu de pepe chogan e do o nuwe le po nko ke ai kredi nu gugule na krisi mo wa nu gbo yen ko ne o nu le po to nu gugu na un ha pe o won no cheton na meke yen to o ya potonji we na krisi ko yilo e nu ne pepe na te jagoro yiro lo nu ne pepe to afo e ton gbon komen nu ne pepe na zindo odo o tala mele po o nu le po we do na do gbe ko ego na eko gbe o gbe ti de ton po do fale sile po ye din de etu e so gan inu de bobo e mona yin o kon do po te po mele po boya kele apadire ayi o da home bo fi ana pada tore ye no do yo asan black balalo ye no ito da holome bo ye no do jagoro krisigo ye no do jagoro mu da gogo ye no we na da we to da to pa e to ko do do nu fulu o nu gbele ton dale e do o nu e ah nu e le li lo mu nu la gbe ko ayi yan si bo ayo da bla to gbe bo di ayo da bla gbe bo ye to da mu gbo ye to da gona se gba ye to nu black bla o nu e ku di o bo ma vle si se le do amo o nu e le tin bo yin vi be na we o nu le tin bo yin vi be na ye peter bodo paulo nu nde pepe yin nde to fun le gbe santo me di ana gbe ko e gbo won ti pata ba ni meto lo tonta da ho do tala me ara tonta do jesus in come be ti ro ni se le do we lo gbe bi ni e do na me ye to o ya gugu o nu le po hapo o yen kristo o kuno cheton na me yen to o ya gugu o nu le po tonji yen so ki aye di o mi na yen ni do du ale kristo mi to Tawuropo apoeton 27 Hebreu Tawuropo apoeton gban ekwe atonto apoeton gban ekwe atonto gban yi se dal egbe Egypt do ayi amaso gantin do Egypt poto kenare poto do tendo polo mele jukwe we eko yro monse na lo gokoro bi ize tonle ja igba opagbe ton ja igba kenare tonji eko tinto Egypt da ayi onu onu nkan kole dagbedagbele tre to tinpo do Egypt endo egbe igbe kabi na ro yo vi o faraon ton o vi yonu faraon ton wo de suna ko lesun a holu faraon ton fine egbe ni lomo na ni e tetu ene na jagoro o yiro eton e to wa yiro tu e ko yiro bi ogbo ma no podo me e ko e to yiro tu e ko yiro we na ro sin do krono me e to yiro tu e ko yiro we na ro de gbe to le ton so yina do ye to me na ro kan e bi ogbo ma do podo jiku eton me e te wa yin o yina lele to gbe san tu fine e na gun ra ale odo nu ene lo ado na ro gbe ko ye me pogo ene wa yin do po to mere ka ro voto leme gbon yi se dal egbe ejibidi da yi bo ma so dibu na ko me gbe akoro ton edu akonne ta de emo eko ke yin o ma mo lo titan de mo ye gbe ko nu le pogo aweto ye ko do e ye ko do e ye ko do e me le ko gwa maluku maluku bo de mi to maluku ta titan le ko gwa maluku ta titan anamu re ko do na e mi ko do mi ye gbe ko nle pogo ye so to ki ko do e o maluku ta titan apo etan o ko ewe aweto premier mark verse 18 apo do ponu ji yecho odo yetonde doye boto kikodo yeto kikodo kikodo okuna etewe inu iwa eni loton gan mi to pinpon jokanu tawo jokanu jokanu tawo to ye kodo na ye etene de tarapon eto ko jiko etombo ye kodo egbe nle po enbe ye na te fine eni mana na merele tinto ayelo megbe enbe ye mo do nunde na te jagodo azo yetan ye na gbeko ego nunde na te jagodo nuko yetan ye na gbeko ego nunde na te jagodo ko mewun alo yetan ye na gbeko ego sigba to nunde na ton godo afodi dede timbe na zema eneyin ye kodo jokan tawo apo eto eni pa ton topo wonna ehin etan titile je gbonu eyin nukan na ye ne gbole so kodo e ye do na do kolo ne gbo oto ma ni akoko ale kere won le ga to tu ni akoko ale kere ne gbo oto tu ado na do kodo e na ye yo gbe to tu apo etan ton kodo amara kodo ohun da gbe devo kodo krisi kodo po amara kodo ta le ton mo la so kodo krisi amara kodo ododoru yoyo ododoru yoyo ododoru gbra ododoru devo de mo la so kodo krisi lala ado na ro gbeko agbeko nuwe na gulale lonu koyin to da hodu talame ana gbeko ego bona kodo krisi wenenlo jonu wa ye mono kodo sigba bona hon isan ede na ye ma yan ogbe ojona lotan wo tun gbeko nle pogo awa le dinbe bo le kon bo le pan konfide po ba wa le sun bi jiwe atan ana kodo krisi fita tita ota ton afo eton konu kundo po amo edo na krisi ko jia na mi bokozi apa jere do ayi na mi na yen pe epo ni do kodo afodide etan mi na kodo afodide etan peter tita o ta ton afodon konu kun lopo eyin unra wona na jesu krisi ko kugodo we na jesu ko ififon so ti olame wona na jesu eko bi ona bo peter ewe to nu ele kan do ayi edo ayin unra na wa mi na gba konu le pogo bo mi a to ki kodo inu kuna nukun memo inu kuna nukun memo eto agbasa me din amasogan mo iba eko bi ona me din ogbesan etan eko yin kankan do ayin o tan gbesan etan ali ogbesan etan ton o wa lo jijo etan le o gbe etan le nu le poko yin kankan do ayin na ye bo amatresogan mo din bi wa mo to nukuna nukun lo le nukuna nukun amasogan mo se gba apajire ko ze do ayin le po mena kodo afodide eton le po din nune pepe de ato wiwa din ana kan bi de wedo etewe jesu na ko wa kodo afodide eton le ada fun opo o come to epo ba adonu jago jago nu yin kan ko le aye yeto akotale sun yeto agunsun yeto nu kan tole sun yeto gbetole po sun bo yesun atin do jero jana de we eton we to mundo edo nu esun ba de san bodo de don we e lo yin ran gba we lo ma yan to ga we pa ran kan do po po yepo ara ko kan bi ede we se etele krisi na ko wa we na krisi tin do fida ye gbaji ete ko dogbon ana dale ete ko dogbon jale hello ti dale ete ko dogbon nu kan tole dale ana ko kan bi etele krisi na ko wa ana mo mere vole bo ye to ne po ba atin do ohun mede na do na ko do iwa do jivie ara kan bi ode we se eda krisi we etena ko wa nanta tu tinta ye gbe konu le pogo aweto ye to kikodo e un ko da na hodo ko no bo enda ko to nu de wa bo gbigbo juwe ton wa do na wodo ete to ato e wa krisi mana ko wa mo amo an do krisi jo jale bo jona mi bo akunde ayin ki klo we son hun jesu ton lo me bo ana ko do krisi ni akoto yi bo to gbe santo example to so se pa ali odeji bo gbigbo juwe ton fliwe bo hunu kunte na ba te wa do be krisi na wa hewe bo awa bled we pon ado kunu cho jale mo jona mi okunu na jona we mo bo ana wa che sunu sindo ali oji krisi na ko sinse ndo nko ton ji to jesu come yo ko do yen na o de po o sokya ta we ne o sokya o ta we ne apo eto ene to eke lewa yeke ye mako yi yonu do flu na ahulewa ye. Eke lewa eno kodo ne gbovulo to godo yi fide pepe e jeyin. Flimo, krisi eko tindo non divye mo. Flimon, Flimon, ne bobu ji kweton, e ko tindo no tv mo, Flimon, e ma amo, numi mo ila die mo. E to di dona e, ye o me to ki odo ne bobu le, ye do. Na o fide kwe kwe, e to yi le, e to yi bolo la, e to yi, na do jira kome dona betele, aye no kode, e to yi na do ke ason, bala ason tele, anon kode, e to file po ibo to da, be wado kon, be beton dale, a to ki odo a fodi de, e to ng, Ero, eke lewa yeke, yeko yi yonu do le, na wliwa ye, eke lewa wula to godo, e yi fide kwekwe eje, eke lewa ye fli goson, o betole men, nan do yisi sen, titara jikwe ekpoda na, nengbo wula, unkude la jikwe we, e na hen, azon eto le ekpo lo dodo, besan tu men, ekpo to men to jesu yi kome, titan, yekbe kon le ekpo gomo, a weta yo, Tonto ye yinyi dokpon hoetan dali ye yinyi dokpon hoetan dali e yinye eni wa suma mento ikode ma o ho nu eto mento wa suma mento ikode eni wa suma eto ikode na ye ni meten do yinyi dokpon ho jiku etan dali jokanu ta chiro po afo eto jokanu ta chiro po afo eto 67 eni 67 And now to Jesu Dora Ome, we are well do, no let you na yiga. Simoni Peter Bononedo, Okuno Melde, Mulu, but Madok Bodotun, Mula Koso Yisi, Boso Yuendo, Yewa Christilo, O Vijuque, O Be, O Benoton, Han. Amo, Ein ye, look mon holoton dali. Yek beck on lepogo, O Nuena Glanliodo, a hodu ta, lossinu coin to Besan to lepo. Agbeko ego onue onue le po agbeko ego awa go po to ko juwe ton po juwan ta foton nu kun awe di set afaton chiro po afaton chiro po verse 6 yen ko yi yen ko elo yen ko yi tu ekia ome yen ko do yin tu ekia ome ke ayon mele tu we ye ye so ye na min ye ko so yi o ko tu Ye ko son yon do, nou ne kwewe ye ko nan mi we, de we eton son, pa fo wienen. To fidi, a fo eton wienen, ye ko nan o ko tuwe ye, a yon sok be wana ye, na ye man yin a yon ton wotu, ye do dide ye man yin a yon ton, ye yin yin, ye yin ye do kon ho eton dale. Ene we yin, wena etin to gbedin, e ma ko son tin do fida ye gbadi ba, e ko yi biyo o nomen. Eten na wa te gbe ti viro be nso gan mo ho eten le te gbe bo eten nso gan wa podo o ko ni le kolosinu o ta ton afa eten foton nu kun ro po kolosinu 3 verse 16 ero mi gbo ho kristo ninu mi mesusu e ko yo no menu gbo ma e ko tin adu sin do mena o to eten to dididin de o ko eten pe tin podo mi po o ko lo ko yi hun lando aye Ohun eton le yin kikan do ayi dodo nu eton le ko yin kikan do ayi oko lo eno eh oko kuno eton ton oko lo to baptist to gbigbo me oko to ala ore me oko to yewo ko de la me oko to ziasro me oko to kolewa tan awe ton ton me oko lo wadan jira ko mando na mi oko lo wadan emi na so gbe sa ewe e ko ze oko lo e do mi wiwe logbon ko iyen kon dora mi le dale oko ni gbe tin po mi po to egbe mo mi gbo oko kristo tan ninu mi me susu to nu yen popo me mi ni pon bo sona kokona mi no zo to han wiwe me to han pipa ton me gboro to han gbigbono me mi no yi ojo mi do di an to aika mi ton me ra okru na nu ne pepe mi to biba si to oko me a ko se oko eton din oko tu edi edin biro a ko se mu eton din ohun tu edin biro a ko se nu e ko dale po din le la nu de pepe nu le po nu de pepe mi to biba si to oko me ka vi to wiwa me mi no ba si popo to oyin tome bono la opera jiwewe o togbon e ko me gbona gbesan to po ko to po eni wa ite eni na pe pa po gigo po ra o kuro na e wa o ko jesu kristi e do mo ko lo dale o ko lo gba tin po mi po to egbe ma e do na mi to o matthew ta ko nous coinne. Après ton ba à tonton, on n'a pas yon po na joie. Si ba ho chele mato na joie. Oh hoile, yebe moi do bibelima. O ko ti ko eto ni e ko wa ni nara mi tin ye e do nu pa ipa po na juwa se gba o ko che le de pepe ma na juwa igba e to mi na wa po do ko eto le po tin ye de gbe tin tan se o yiro o mo le gan to to eton e do ye ko na mi e pe to ko lo lara mi e pe to di do ran mi do a ho du ta juwa ton pe tin to alonu o won lo ko akun do nu fo tin ye mo ne bo jobo yi o won da gbe lo se ni ama ko bi a ho du ta lo me din se ho krese ton ana bi a ho do talo me to egbe to jesu nko me ni se ni akobi e me do ana gbe note me ni anote ni akobi e me ana note gili ni anote boko bi e me jawe ana he me re bole wa me ga to jesu nko me ni se apo e lo do le di oto na tin to fine o yiro to na hunza o gbe yi to na hunza o le di oto na yo na hunza bo me to le do to le po yeso gan do do pon yeso te dale di a di odo bo ne bo joson nyina do sisi me a ne bo joson hume bo bi odo mi na mo ene lo do gbe san tu me e to da gbo akla de yi se no a wa no okru no a wa no okru no na yin yi se no nda wa no okru no yi se no wa yen yin ndo para jugo na ye don tu yi se no wa yin ara gbe no te gbo ji yi se no yin tu me be ne to ale o tu egunlo to a horu ta lo me nu ne to ale o tu egunlo o kon do po tu po krese po nu ne to ale o tu egunlo to yi se po to da horu ta lo me black be san tu pon gbogbo ko nu le pogo ye gbe ko nu le pogo din ye wa to ki ko de so afodo po ni ji do azan le pogo to gbe san tu me ara horu okru no yen na horu okru no yen na horu okru no we de pepe nu fi de pe mi ko chinu wa te bo mi bo mi chinu wa bo mi ma zon po ku no po jo mi ju wa tan tin do ayi me zan me na jo na mi o me po to jesu n ko me ni se bo din mi na to yin no pon ko ton dale ara yin woran na ara go pon ko ton dale ara yin han gba to ara yin pon ko ton dale bo na na we ma na no ton bo ana wa tin do gbo ma do po do ju wa gbe na ton me bo ana to du so tin se gbeton o gbeton me to a o du ta lo me to popo le po me to jesu n ko me gbe ko ego ego do e po go ego do yin gbon ko ton dale on ko de ro ko ju wa ton e na tin lo joro me vi po ton me to jesu n ko me bo me ne fona ti a fo mi ton ji bo do ona ko na to de me be awa mo nu e peter ko lesson tin wo ne ko do ku na bo do amonu eko wa koro wona eyi ogbera okuna menu enyu enu anawa lesson to ahoru ta jukwa eto me de agbono mo isio oyiro jukwa eto egbe hoda mo do juwe yen die mo juwe yen die on gba le pogo on kodowe on kodowe on so yin yin ogbon ko to dale meme sunwe men ko se ko jukwa eto to egbe sun oto mi ton to yi se mesin ogbon le dio ye do no pon to tintan le ton po din ojiro de na do ko de fi de pepe de ate din ana ko de po e ka to bi po apajire te de na do ko do jesu e wa galele bo to won da gbe la jodo me go te de mi ko do mi otori do tedi na bo kodo yi di mi na hode hode na me de dejo yoyo na do yi je gbonu o fi eyin ran do ran lete to gbonu agun tan bi osan ko na sibo do ana yo fi eyin ran do nyara dono le mai mi mo to agun me mi do na gbonu de de krisi e je gbonu do eyi e je gbonu do gbon o to galeri ton ji e gbe mi na gbe ton je gbonu je opo do ayi gba ton je do to ku le je gan pa me o fi eyin azon wa ten le jesu krisi e mo peter andre Jacob po Johann po to okuto to gbebi wu to fine to azon eton we mi o lo sun din mi na tan je gbonu ga Gamme meton gu to chajo de quick pime agung o judge a pavia mintindo mina yiza ho de na mene de jo yo yo do na o kruno do na yi do na yi di ye mo na yi mo ye to jesu in kome me ho de te ben sa ganse ni che tuye ya ho de mondo anan la wenda gbe lo ne vo jolo akose Jesus, Peter.